Vuka bo vuka bo vuka bo vuka bo vuka bo vuka mlaleli vuka wengane kwethu kahlela ingubo manje ngizweni kahlela ingubo manje uvuke mntana umuntu kuyavukwa

zenza nizimu uri hashtag situmisa inkosi mam Dr. Rev Lee M uri siyabonga siyaya eshilo noma singenambeleke kuseni moya ongcwele uyasithwala nasebunzimeni uthi siyabonga sinawe mama sihleli nawe akasigcinele uNkulunkulu akasigcine uNkulunkulu kuze kube sekugcineni kushela phaya uzenzani wakazimo.